bazeni za pisniki, so pa same reklame. Isto. Tle ima jedna kolegica razstava u enem muzeju. Pa se pa moj sindikat spet krega. Pa se pa mogu še na ulico it, ali kaj pičko, pa še služba, pa bi pa služba piše, oni bi se poradi na en projekt prijavili.

da bi boš v cajt, še dnar mi bojo vas vzel. Pesta ena, ta pesta listeč. Najprej 3 ure dela, pa še 500 evrov za ta kurčev telefon.